Майора не рішана, яка ся хава чи вилд, мара трек чи ан. Бринь я на достор, са не кадой, са ся хей чи ех діор, ік ся хек дріпі і ме ех танам. Сяг ма ваче вилі, ка я хрепи бе я кил, сума вилі, а я фрінді не я коучен. Ік свісе кепа фил, хей фуден,